so go suing. Submitted the obsidian job through the people that ever search and stop. Ever seen Mason's and he only your top you hour. Anghyfiawnder yn codi o ddod wawr ac achosi sy'n Stopio fydd yng nghar a disgwyl i ddigrafu tîn. Mae parch yn cael ei enyn, nid i roi a pham a herwyd cyfyr cymryd dod. Dwi'n meddwl ffoi ysgen yn byd digwyddiad.